0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Još jednom vas lijepo pozdravljamo, poštovani slušaoci, i započinjemo naše putovanje kroz vrijeme. Vratit ćemo se nekih 30. koju godinu unazad. Zastava koja je usvojena 4. maja 1992. godine za zastavu Republike Bosne i Hercegovine zasnivala se na zastavi srednjevjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić. 22. maja 1992. godine zvanično je predstavljena zastava Republike Bosne i Hercegovine. Bila je pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini, odnosno širine i dužine zastave, bio je 1:2. Prvi put je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u Njujorku. Na današnji dan Bosna i Hercegovina je postala članica Ujedinjenih nacija. Kao sukcesionar nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije postala je ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ. U radu Ujedinjenih naroda Bosna i Hercegovina učestvovala je preko stranih predstavništava u Njujorku, Ženevi i Beču i kao pri UNESCO u Parizu. Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda uvjetovani su aktuelnim međunarodnim političkim i privrednim situacijama koje su dirigovane praćenjem i aktivnim učešćem u rješavanju međunarodnih kriza tijela UN-a u kojima je Bosna i Hercegovina članica, zatim parcijalnim izborima u tijela za koja se Bosna i Hercegovina kandidira, kao i dinamikom rada u tim tijelima.

Sali opštine Vogoša, potpisivanje ugovora o stipendiranju, dakle ugovori za korisnike sportskih stipendija opštine Vogoša. Za one koji su maloljetni, ugovore potpisuju njihovi roditelji, odnosno staratelji. A kada su u pitanju informacije iz Vogoše,

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Ostanite dalje uz program Radija Vogoša iz Muslimanske informativne novinske agencije. Mino, dobili smo vijest o novim novinama koje se tiču Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu. Naime, direktor Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu, magistar Dženan Handrić, povodom odluke vlade kantona Sarajevo da ovoj biblioteci dodijeli 40.000 konvertibilnih maraka za njenu dalji razvoj, ocjenio je da se radi o historijskom trenutku koji potvrđuje novo institucionalno pozicioniranje ove gotovo 5. stoljeća stare ustanove i njen rastući značaj za akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Dodjela statusa nastavne i naučno-istraživačke baze Univerziteta u Sarajevo, a potom i podrška vlade kantona Sarajevo, za nas predstavlja historijski trenutak. Ovo je bio jedan od strateških opredjeljenja novog rukovodstva i upravnog odbora biblioteke da Gazi Husrevbegovu u biblioteku snažnije pozicioniramo kao nezaobilaznu akademsku i istraživačku infrastrukturu Bosne i Hercegovine, kazao je Handrić. Podsjećamo, Senat Univerziteta u Sarajevo nedavno je Gazi Husrevbegovoj biblioteci dodijelio status nastavne i naučno-istraživačke baze, čime je i formalno potvrđena višedecenijska povezanost ove ustanove sa akademskom zajednicom.

Pa Hadžija, među njima i dvojica slijepih vjernika, čija priča je izrazito posebna, izaziva poštovanje i emociju. Njihovo prisustvo na svetim mjestima podsjeća na kuransku poruku da istinska spoznaja ne dolazi samo pogledom očiju, nego vjerom u srcu. I ovo je informacija koju smo dobili iz muslimanske informativne novinske agencije Mina. Naime, Mufid Kozlić iz Zenice bez vida je ostao tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i 100% invalid. Ipak ta činjenica ga nije sprečila da postane stolar i izrađuje prepoznatljivost.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 11 sati, mjerena temperatura, najhladnije bilo na Bjelašnici 4 stepena, Ivan Sedl 13, Sokosu 14, Sarajevu 15, Bugojnu 16, a najtopliji gradovi Trebinje sa 24 i Mostar 26 stepeni Celsijusa. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslovi i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštovanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Dobar dan i dobar prijem želimo vam sa 88,2 MHz Kemal Monteno i Dolly Bell.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. U ponedjeljak obilježavanje 34. godišnjice bitke za Krše i stradanja mještana ovog naselja. Potpisani ugovori sa dobitnicima sportskih stipendija općine Vogošća. Svečanom priredbom obilježen dan osnovne škole Mirsad Prnjavorac. U ponedjeljak će biti obilježena 34. godišnjica napada na Vogošensko naselje Krše kada su tog 25. maja 1992. godine srpski zločinci mučki ubili pet mještana Krša, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošenski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. U 11 sati u naselju Krše kod spomen obilježja